0: 내가 지난 주에 또 썼더니 좋아. 고삐리마다 여자. 고삐리, 우주로 되니지?
1: 오, 인사서 하는 건가? 아니, 서베 미래라? 에스토 비베드 로크로 벌써.
0: 인사서 해리 나봤어. 비베드 로크다서 난, 우르나 맞았어.
1: 진수그 प्रकारका शारीरिक वा मानसिक हिंसा कानूनतः दण्डनीय छ। लैंगिक हिंसा भएको देखेमा वा भोग्नु परेमा तत्काल आवाज उठाउँदा कानूनी उपचार खोजौं।
2: अनुरोधक गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कारणले प्रेस रजिस्ट्रारको कारणले गण्डकी प्रदेश पोखरा